Efter Hildur Gudnadottir har vi her hørt Jennifer Higdon fra All Things Majestic. String Lake var det. Og vi har tidligere hørt om den sorte Madonna, og nu er det den sorte svane, The Dying Black Swan. Vi hører Meredith Monk og Susumu Yokota, The Dying Black Swan.

Efter Hildur Gudnadottir har vi her hørt Jennifer Higdon fra All Things Majestic. String Lake var det. Og vi har tidligere hørt om den sorte Madonna, og nu er det den sorte svane, The Dying Black Swan. Vi hører Meredith Monk og Suzumi Yokota, The Dying Black Swan.